Ndipo Nuru 47 na Kate Kulo Radio 47. Nuru imekufikia, ipokee hapa Radio 47.

0: 0567.
1: Hello.
0: 891 to go.
1: Hello.
2: Hello.
1: Yes, nani mwenzetu?
2: Hello.
1: Eh-huh.
2: Ni Sharon White my D.
1: Kura kwa?
2: Kura ni kwa Bonnie.
1: Bonnie.
2: Kwa Bonnie.
1: Haya.
0: Mchezo umeisha, kura 10 zimepigwa. Bonnie yuko na 1 2 3 4 5 6 7 8.
1: Ndio.
0: Amepigwa kura 8 Bonnie.
1: Mm-hmm.
0: Alafu Bobby kutoka Nairobi, Nairobi Hospital amepigwa 1 2 kura 2. So total hizo ni kura ngapi? 10.
1: Yes.
0: Kwa hivi sasa mamlaka ambayo tumepatiwa na Radio 47 hapa ndipo.
1: Ndio.
0: Tunamtangaza rasmi ndugu yetu Bonnie kutoka la Kisama ndio mshindi wa balozi kama balozi Hotel Kibandaski. Na Bonnie unakaa standby, tutakupigia simu kule kiapo na tukuambie ni vipi ambapo unapata 10,000 shillings courtesy of Hotel Kibandaski kutoka Radio 47 hapa ndipo. Congratulations Mr. Bonnie.
3: Radio 47 104.2 Isiolo hapa ndipo.

0: so much for tuning in to the dopest show on planet Earth in some parts of heaven. Ebwane, mi naitwa Billy Mia, ukipenda unaniita Yasmin ya madada.
1: Niite Mbaruk mwalimu, ukipenda Faza ma the storyteller.
0: Nitafutie Jonathan Musioka bosi wangu, nitafutie Jonathan Musioka bosi wangu. Tafuta Jonathan Musioka.
1: Natoa baba. Let it baba. Pa dum pa dum pa dum pa dum pa dum pa dum pa dum pa dum pa dum pa dum pa dum pa dum pa dum pa dum pa dum pa dum pa dum pa dum pa dum pa dum pa dum pa dum pa dum pa dum pa dum pa dum pa dum pa dum pa dum pa dum pa dum pa dum pa dum pa dum pa dum pa dum pa dum pa dum pa dum pa dum pa dum pa dum pa dum pa dum pa dum pa dum pa dum pa dum pa dum pa dum pa dum pa dum pa dum pa dum pa dum pa dum pa dum pa dum pa dum pa dum pa dum pa dum pa dum pa dum pa dum pa dum pa dum pa dum pa dum pa dum pa dum pa dum pa dum pa dum pa dum pa dum pa dum pa dum pa dum pa dum pa dum pa dum pa dum pa dum pa dum pa dum pa dum pa dum pa dum pa dum pa dum p

yuwajulikana kama Dudu Kopa Golumu Manko. Taratibu saa 6 zingere katika 17 Radio 47 hapa ndipo